0: ba barani biaso, oti barani biaso, nzara barani biaso. Ye nzara me, inga ukroka buyo kanda ni seriti. Ye miyankuno deti butongo ni mamari. Shiko kwerembo bufreka fe rujina. Bufare kumpa kwa mari. Ye nzara de doktye awandano, bafa nyinga afa kwa ma. Ye mango nunde kabri alaji bala de meshinembo atungwe brinsu. Soje mango ville 1 de atinu. Ama nyini kukirin kerebo merini awini. Moto funfomo, lori kanfomo, ye cheche funfomo. Ye kumpen buma nyini shimbo bafa shini ade. Ikroyo yengo nkanda ni seriti. Ye seriti kunku karebo bu yikoreshi mwimienu. Dikebo ikoyo nyine seriti nkikere nikoka yuwe baulanu. Koreshi naka yedongo butuma moto kere. Nyine shimekun lenyonu moto baoni fun. Womienua ni nzoro nzoro. Mienkunu bu ikoyoka yiko form nshima busa. Ni nyine tiente abono moto mfun mienkunu ni. Ni na mien ni pompon. Fayi mie nyine koreshi nkere yiwashi meri community 1 wawe fanganyare tamaka wotufo ye radio musu bebu nzara kuno feni bukere abetea ajojo yekere sui awulano be kasanga be bajuri su bufa ajangungbri form ni yiko na bufashi atinsu awarembo ikoyoka bafa nyine shinko koreni afa akwamani chembo ba yafashi ni yirina na sarasara nshembe unubereni il est bleu soutien fako yikoni abuibu suyo jumale damaka biwa berebo ibutara yikona hingermani shikama yuatima damaka batufo bufanga nyari yere kunkun kerebo yenati feina sarasara injensuni il est bleu soutien fako nikoyoka yebuma nyinishin kokorembo bafashi ya tinsuni yefuma moto boikoka yebutu moto kere ni yerebo ye shere moto fun paoni jikoka kunye obebe koka ye dodoma yiko form na bume atin na buma yebayoka yeshima ma yebaya kini batuya nenyasuma mpem na buko kwata ye meri komino oti un imofo ye gorobie no kom ni mani idafi sono kere ngon ka ye kere tigurebo na yefa memengo adena sono kere koronati mienu bo awarabo bewanu na sono kere wokandanu ni jingonu ye nzara mienkunu ye damashi
1: je vois

Nimbamo radio communautaire si sosofom. Nimbamo radio communautaire si sosofom ye pienyaba. Tengi suye beta tengi emengusua. Anzama ye beta busangankara. Obaka keko yue tada. Wasabaya ye feso ne yueso. Ani labari ni nsujo joanu fon wibere ye bafatuya bameni labari sunguru kan wachichiti bangwatini basebwe buyo anyani afre wawosu iwula tenle iwokurushi brikano ni yonwo baba yenga ila ifako ija kukotri dekata suni ipye nyari nyari ikpe bulanzwe ni ikpe fofwe ni ikpe kokore akpe ribe kuro kena ankuro tile butere wore bonono yenga fako sangwana debu ni kanda kpe ridika agoro mama dedika buenu bereni nina wore nobu kuro tere ya tuwebu ndori le adina jama kuro ti yekpe enyi bane yambu anzama angirima dama sanga nkere natika mbam minifeng sangan kere natika ninge minifeng sangan kere natika we fako ye tenge su sambe msu nje botengo subu nga bubriyo amama yikwereshi kwe yikwereshi kede tenge su kerebe tenge su fen ye nga bobo ya yibu ya subere na bukoda chashile mbama nzama ebuife hari eba kwa ni anwo ketika ye nimni ni ye yimni ni ye nye mambaram ni ye gorombaram ni bu sonso ba uo ama bu shia ba u nabi suabi sanka sofo nzo anufole bu sonso ba u ama bu shia ba u dama sonso ba u nabono benanfa kwa karano sonso ye ka shiyo me edem sonso kama unka moti sana uba meni mungu ba jina nunishima kana nguba ni ngu nzu joko joko mnwa tuishi aba uundole wakuna nyini shinka shi moti sana laba nzu piensu mini mwonyaba niye ngu nifaji inabara sanu niye ngu nifaji inisanu niye ngu nifaji nyingam sanu niye lalandido nshi nyini soo yu asobi kwa ye ni mnanga wa nshiba uunda waresuo tuye ngu iwi angrimani niye nshidru nyadifo fore nje yo kaka yu aso a ye kuru konye akisa so agore ye yim na bubu kujara befe bunga bubu lipu lipu befe bunga bu kye far mbe mfe bere kan ye tira bu frebu sungru ya di mbe ka far ye ukosu suma ni dresse